kupuana a aliko a lau ai o pu'u mai ane mo halapono ai kanani a kili pohe i ki kili hune ua o ka pilina mau o ke ala anuhea o ia pua laha ole ka mea e lana e ai ka mana o kanaka a o i hola ke kumu e pua